0: Бліцфан.
1: Підкажіть, чи варто хвилюватися, якщо Хеллоуін вже пройшов, а сусід ще досі на дереві висить?
0: Бліцфан.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 7 червня у неділю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Після завершення повномасштабної війни громадяни Російської Федерації не зможуть вільно відвідувати Україну. Для них діятимуть спеціальні процедури, перевірки та обмежувальні заходи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави після війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідування України, пояснив Сибіга. Час глава відомства зауважив, що не очікує масового напливу громадян Росії до України після завершення війни. Нині на території України офіційно перебувають 155 233 громадянина Російської Федерації, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька з авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною, бортпровідника Тетяною. Приходько упродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Бабусю, з'їж цю цукерку.
2: Дякую, внучку.
1: Тобі смачно?
2: Дуже.
1: Дивно, а чому тоді собака і кішка її весь час виплювували?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себе.
1: 7 червня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочина від того.
2: Разом з Blitz FM.
3: А може ми знову?

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7. Попри блекаути.
2: Небо хилиться, хилиться.
1: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Бліцфан.
1: Щось шашлик у вас геть не смачний. М'ясо не жується зовсім.
2: А ви масочку зніміть.
0: Бліцфан.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 7 червня у неділю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські ударні дрони атакували Броварський район. Наразі відомо про 4 загиблих, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. У поштовому терміналі в Києві стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це повідомляє Національна поліція. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народжених після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо, підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відео. Зв'язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів Військово-морських сил Збройних сил України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-морськими силами Збройних сил України було надано необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення. Про це повідомили ВМС Збройних сил України. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitzfun.
1: Зять вирішив налагодити відносини зі свекрухою і купити їй нову сукню. Але як назло, свекруха прокинулася тоді, коли зять міряв її рулеткою.

0: 7 червня у неділю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкове білка. We'll be right back.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ.

звали?

0: Blitz Fun.
1: Я запитав свою бабусю, після 65 років спільного життя ти все ще називаєш діда любим, рідним, коханим. В чому секрет?
2: А я забула його ім'я ще кілька років тому і боюся перепитати.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Розуму. А ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66400.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц ФМ Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні.

0: та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. Біломікс – ваш міцний фундамент.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Ліцензія видана від Саві Калмон України 16.09.2017 року, 0.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.
3: Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Блиц ФМ.
7: З несподіваного боку, як людину міжконфесійного милосердя. 17 березня 1823 року. Біла церква. Графиня Олександра Браницька пише листа міністрові духовних справ і народної освіти князю Олександру Голіцину. Зміст цього листа може здивувати тих, хто звик сприймати її винятково як православну благодійницю. Її внесок у розвиток православної церкви на Білоцерківщині справді був величезним. Вона жертвувала кошти на будівництво і утримання храмів, підтримувала духовенство та парафіян, опікувалася церковними справами впродовж десятиліть. Недаремно київські митрополити високо цінували її благочестя та діяльність. Пам'ять про графиню й досі жива в білоцерківських храмах, зокрема в Преображенському соборі та церкві Святої Рівноапостольної Марії Магдалини, де за неї моляться під час богослужінь. Та її християнські милосердя не обмежувалися лише православ'ям. Саме це й засвідчує лист від 17 березня 1823 року. В ньому графиня звертається до міністра з проханням взяти під захист греко-католицьких ченців ордену святого Василія Великого. Вона наголошує, що добре знає цей край і може засвідчити користь василіян. Вони виховують молодь, працюють в освіті, дають християнське моральне наставництво. Браницька просить про справедливе ставлення до корисної гідного пошани товариства та висловлює надію на заступництво з боку влади. Цей лист відкриває Олександру Васильівну як людину широкого християнського світогляду, здатну до міжконфесійної підтримки і до справжнього милосердя. Її приклад і сьогодні нагадує – служіння Богові неможливо без поваги, любові та співчуття до ближнього, незалежно від обряду чи конфесії.
8: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертають українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Після завершення повномасштабної війни громадяни Російської Федерації не зможуть вільно відвідувати Україну. Для них діятимуть спеціальні процедури, перевірки та обмежувальні заходи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави після війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідування України, пояснив Сибіга. Час глава відомства зауважив, що не очікує масового напливу громадян Росії до України після завершення війни. Нині на території України офіційно перебувають 155233 громадянина Російської Федерації, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька за авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною, бортпровідника Тетяною. Приходько упродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
8: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
10: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
12: Фастів 95 і 0.
13: Радіо Бліц.

0: Blitzfun.
1: Підкажіть, чи варто хвилюватись, якщо Хеллоуін вже пройшов, а сусід ще досі на дереві висить?
0: Blitzfun.

0: Свобода.
1: 7 червня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: крило. Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків на сайті вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
7: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Бабусю, з'їж цю цукерку.
2: Дякую, внучку.
1: Тобі смачно?
2: Дуже.
1: Дивно, а чому тоді собака і кішка її весь час виплювували?

0: Шкода.
1: 7 червня у неділю у білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: жити.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
2: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
2: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
2: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
1: Слухайте щодня о 23:00.
3: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-376.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Кіно на дивані. Вітаю, я Володимир Дяченко, штатний кіноексперт Бліц FM, і це моя рубрика порад, щоб таке подивитися вдома, на дивані. Маю сьогодні порадити вам ще один прекрасний міні-серіал, назва якого, можливо, не потрапляли вам на очі до цього, а дарма. Хоча б тому, що там сяє усіма гранями таланту Бенедикт Камбербетч. Серіал називається «Кінець параду». Він побачив світ у 2012 році. Стрічка запам'ятається вам переплетінням ліній, любовний трикутник, зіткнення вищого світу та реального життя простих мешканців Англії, миру та фронту, принципів та мрій про найкраще майбутнє. Аристократ, його грає Бенедикт Камбербетч, одружується із норовливою світською левицею. Він клянеться бути вірним своїй легковажній дружині, але зустрічає молоду, енергійну суфражистку, і тепер його світ ніколи не обертатиметься зі звичною швидкістю. Ще маєте сумніви, чи вносити кінець параду до вашого кінонотатника? А от сам Бенедикт Камбербетч стверджує, що його образ був одним з найбільш чудових, які він коли-небудь грав. А рейтинг інтернет-бази фільмів дійшов до позначки 7,6. Тому відкладайте справи на потім та дивіться 5 прекрасних серій. У мене ж наразі все. До нового фільму. Ваш Володимир Дяченко.
7: Кіно на дивані. Ой, що це коїться?

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: склад, доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
0: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093 383 33 48.
0: 093 383 33 48.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
4: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Щось шашлик у вас геть не смачний. М'ясо не жується зовсім.
2: А ви масочку зніміть.
0: Blitz Fun.

0: тебе.
1: 7 червня у неділю у білі церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка очищена річкою не тхне. Метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 60 66 400.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
7: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
7: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
9: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
10: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
3: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
11: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
3: На Бліц FM. Слухай всередині години.
12: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-4505, 075-906-8700.
9: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
10: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Blitz

0: 11 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
3: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2017. 15-го року номер 724-00-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Kids Fun.
1: Зять вирішив налагодити відносини зі свекрухою і купити їй нову сукню. Але як назло, свекруха прокинулася тоді, коли зять міряв її рулеткою.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 7 червня у неділю у білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про лист графині Олександри Браницької, який відкриває її з несподіваного боку, як людину міжконфесійного милосердя. 17 березня 1823 року. Біла Церква. Графиня Олександра Браницька пише листа міністрові духовних справ і народної освіти князю Олександру Голіцину. Зміст цього листа може здивувати тих, хто звик сприймати її винятково як православну благодійницю. Її внесок у розвиток православної церкви на Білоцерківщині справді був величезним. Вона жертвувала кошти на будівництво і утримання храмів, підтримувала духовенство та парафіян, опікувалася церковними справами впродовж десятиліть. Недаремно київські митрополити високо цінували її благочестя та діяльність. Пам'ять про графиню й досі жива в білоцерківських храмах, зокрема в Преображенському соборі та церкві Святої Рівноапостольної Марії Магдалини, де за неї моляться під час богослужінь. Та її християнські милосердя не обмежувалися лише православ'ям. Саме це й засвідчує лист від 17 березня 1823 року. В ньому графиня звертається до міністра з проханням взяти під захист греко-католицьких ченців ордену Святого Василія Великого. Вона наголошує, що добре знає цей край і може засвідчити користь василіян. Вони виховують молодь, працюють в освіті, дають християнське моральне наставництво. Браницька просить про справедливе ставлення до корисного і гідного пошани товариства та висловлює надію на заступництво з боку влади. Цей лист відкриває Олександру Василівну як людину широкого християнського світогляду, здатну до міжконфесійної підтримки і до справжнього милосердя. Її приклад і сьогодні нагадує – служіння Богові неможливо без поваги, любові та співчуття до ближнього, незалежно від обряду чи конфесії.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Після завершення повномасштабної війни громадяни Російської Федерації не зможуть вільно відвідувати Україну. Для них діятимуть спеціальні процедури, перевірки та обмежувальні заходи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави після війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідування України, пояснив Сибіга. Час глава відомства зауважив, що не очікує масового напливу громадян Росії до України після завершення війни. Нині на території України офіційно перебувають 155 233 громадянина Російської Федерації, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька з авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною бортпровідника Тетяною. Приходько упродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц

0: Бліцфан.
1: Я запитав свою бабусю, після 65 років спільного життя ти все ще називаєш діда любим, рідним, коханим. В чому секрет?
2: А я забула його ім'я ще кілька років тому і боюся перепитати.
0: Бліцфан.

0: 7 червня у неділю у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, в день до 24 градусів.
1: Погода. Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцкіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вагіт вінків дівностарі до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНО 505-386.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Атлейжер – так називають стиль спортшик. Його головні атрибути – спортивний одяг, комфортні тканини, серед яких лідерство здобув трикотаж. Кольори – будь-які. Від стриманої сірої гами до улюбленої фуксії. Атлетик-образ доречний не тільки в спортзалі. Такий світшот можна одягати зі спідницею плісе, а спортивним джогерам не завадить компанія туфлів на шпильці.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz

0: Слово «Белка».
1: 13-та година.
2: Радіо «Бліц-ФМ».
3: «Бліц-ФМ». «Бліц-ФМ». 6 років з тобою на одній хвилі.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц

фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими навіть на наступний день.

0: Blitz Fun.
1: Підкажіть, чи варто хвилюватись, якщо Хеллоуін вже пройшов, а сусід ще досі на дереві висить?

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ще один секрет ідеального тіста. Якщо розводити муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
0: Фудкорт.
3: І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-4505, 075-906-8700.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Блиц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Калюмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Ми впевнено зробили крок на зустріч літу. Настав час подивитися та порівняти, наскільки змінився склад учасників нашої програми в цьому тижні. Спершу глянемо, хто головував минулого тижня.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумеї були за два кроки до лаврів, тобто третя сходинка.
5: Там, де немає людей.
4: Далі була Альона Маргалєва, посідаючи почесне друге місце з піснею «Не п'яна закохана».
6: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: А перше місце очолювали «Антитіла» та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь, і ми дізнаємося, чи знайшлися сміливці, які кинули виклик лідерам.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Розпочнемо з 20-го місця. Тут в нас Артем Поуваров, «Восьме диво».

Восьме диво Артема Пивоварова на диво не пробилося до трійки кращих і поступово втрачає позиції. Найвищим досягненням протягом 11 тижнів перебування у чарті була шоста сходинка, хоча диво воно на то й диво, щоби ламати упередження. Тож все ще може бути. Наступна зупинка – 19-та позиція нашого радіочарту. Монатік «Ода Свобода».

Ритмічно-іронічна ода «Свобода» від Монатіка нагадала нам про деякі базові права і свободи сучасної людини. В звичному контексті це не розбігається з загально усталеними принципами, викладеними в Декларації прав людини ООН, але відкриває ширші можливості та горизонти. А саме, бути собою. Дозволити собі радіти життю, навіть попри ті всі труднощі, які ми з вами переживаємо. 18 сходинка, Дам'яно Давід, «Next Summer». 17-та – добре відомий романтик Володимир Дантес.

Володимир Дантес – лайки. Ідеальний приклад новомови, яка стає частиною нашого життя, бо лірика, яка звучить в піснях, є відображенням того, як ми говоримо, як ми мислимо і які тренди є актуальними. Далі знайомимося з першим потужним вибухом цього тижня. Одразу від старту вривається на 26-ту сходинку Boombox з піснею «Залишайся».

0: реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 7.20.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz

Радіо Чарт Топ 40 повертається в ефір і на 14-й позиції розташувалася королева драми Злата Огневич. Співачка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня рівно на одну сходинку. Але, як відомо, найголовніше зберігати динаміку, навіть якщо ти робиш всього-навсього один єдиний крок. Один єдиний крок інколи вартий більше, ніж біг на місці. Злата Огневич, королева драми.

Королева драми від Злати Огневич. Всього 4 тижні в лавах нашого радіочарту, але вже впевнено йде до своєї мети. Переходимо до наступної зупинки нашої сороківки. Тут «Л'є сльози» Макс Барських. І не даремно. Втрата 4 сходинок в порівнянні до останнього тижня весни може засмутити будь-кого. Тож Макс Барських, «Сльози». Я не стрим.

Не перестаємо дивуватися продуктивності цього молодого таланту. Три крутих шлягера Макса майже постійно мігрують в верхніх рядках першої двадцятки. На 12-й сходинці Naked та Portugal The Man з піснею Glide. А 11-та позиція – Віталій Козловський, Шекспір.

Шекспір і Віталій Козловський. Ексцентрична історія відносин темпераментної пари, викладена мовою музики. Це те, що робив Шекспір багато сторіч тому, послуговуючись не гітарою, а пером та чорнилами. Віталій Козловський трохи загальмував свій рух і з 10-ї позиції опинився на 11-й. Далі відкриття цього тижня. Едгар Ті, «П'яний». Потужний вибух до вашої уваги.

Будь-яка закоханість – це часто трохи стан сп'яніння. Від почуттів, від аромату запаху, шкіри коханої особи, від радості, що знайшов свою половинку. Тож, пробачимо цей стан Едгару Ті. А далі у нас перерва, після якої рухаємося далі. Залишайтеся з нами.

0: Радіо Чарт Обшорок знову повертається в ефір, і далі у нас трек, який полюбився багатьом нашим слухачам через його гумор та позитивне легке налаштування до такої серйозної справи, як вибір свого коханого. Мама Ріка полюбила.
1: Я його

7 тижнів поспіль Мамаріка тішить нас своєю присутністю та зберігає всі шанси піднятися на найвищі місця у рейтинзі радіочарту. Пісня «Полюбила» покращила свої позиції на 2 сходинки у порівнянні до минулого тижня – з 12 на 10. Так само підсилила свої позиції і Тіна Кароль. «Здатись ти завжди встигнеш». Це той випадок, коли саме так і діє співачка. Не здається, а наполегливо йде до мети. Тож слухаємо. Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Я не

дізнатись, ти завжди встигнеш від Тіни Кароль. Співачка активно проводить всеукраїнський концертний тур на підтримку ювілейного альбому «Кохання, сльози, маніфест». Стежте за концертними оголошеннями. Але пам'ятайте, якщо у вас немає можливості відвідати той чи інший захід, найкращу музику ви завжди зможете знайти у простої радіочарту ТОП-40. А ми йдемо далі. Восьма позиція – Альона Маргалєва та її «Фанат». 5 тижнів з нами і майже весь час у десятці.

0: Дерево Енкарапіста. Шосту позицію зайняв Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А далі у нас перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найкращих.
1: Реклама на Бліц ФМ.
2: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
7: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
8: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр «Bella Dent».
11: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Радіо «Чарт Топ 40» знову в ефірі. Далі у нас п'ята позиція, на якій у нас Нікітін. «Ти поселилась у душі». Четверта сходинка належить Святославу Вакарчуку і Шумеї з піснею «Там, де немає людей». Ну і переходимо до трійки найліпших. Цього тижня є зміни серед стовпів нашої сцени. А саме, «Антитіла» пересуваються на третє місце. Їхня «Відколи» і надалі серед трійки найкращих. Слухаємо.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Діла трек відколи, третя сходинка радіочарту ТОП-40 цього тижня. Другою в черзі за золотом виявилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». І схоже на те, що співачка і надалі боротиметься за повернення на п'єдестал. Хто б сумнівався? Закоханим і море по коліно.

0: не п'яна закохана Альона Маргалєва. Ну а тепер настав час оголосити нового лідера. Адже перше місце порожнім ніколи не буває. Макс Барських облаштував тут затишний закуток для закоханих. Бо він і є закоханий. Принаймні так твердить і саме так називається пісня, яка перемогла, яка подолала на своєму шляху всі перешкоди. Закоханий. Макс Барських.
1: Всім

0: Макс Барських «Закоханий». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарт ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Реклама на Бліц ФМ.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Бабусю, з'їж цю цукерку.
2: Дякую, внучко.
1: Тобі смачно?
2: Дуже.
1: Дивно, а чому тоді собака і кішка її весь час випльовували?

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Щось шашлик у вас геть не смачний. М'ясо не жується зовсім.
2: А ви масочку зніміть.

0: Погода.
1: 7 червня у неділю у Білій церкві Рокитному Умені, Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
0: Погода. Oh, I live quiet.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://se2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Після завершення повномасштабної війни громадяни Російської Федерації не зможуть вільно відвідувати Україну. Для них діятимуть спеціальні процедури, перевірки та обмежувальні заходи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави після війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідування України, пояснив Сибіга. Час глава відомства зауважив, що не очікує масового напливу громадян Росії до України після завершення війни. Нині на території України офіційно перебувають 155 233 громадянина Російської Федерації, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька за авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною бортпровідника Тетяною. Приходько упродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz

0: Urban Fun.
1: Зять вирішив налагодити відносини зі свекрухою і купити їй нову сукню. Але як назло, свекруха прокинулася тоді, коли зять міряв її рулеткою.

0: Рада.
1: 7 червня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
6: Що робити, якщо тебе провокують на агресію?
7: Якщо вам є що відстоювати, ви можете спровокуватись на цю агресію, на якісь фрази, щоб дати різкий відсіч людині, або ви можете встати і піти. В принципі, ви можете все, що завгодно, що не зашкоджує іншій людині. Якщо вас провокують на агресію і це доречно, ви можете собі дозволити її проявити. Ви можете підвищити тон, ви можете сказати те, що вам так не окей, що ви так не хочете, і ви маєте на це право. Всі мають право на самозахист, який не порушує межі інших людей.
5: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Гребля Клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
8: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
9: Спа-зона, сауна, хамам.
8: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
9: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
8: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
9: Ми чекаємо саме на вас.
8: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
12: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
13: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо.

0: Це Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz.

0: Global Hits Fun.
1: Я запитав свою бабусю, після 65 років спільного життя ти все ще називаєш діда любим, рідним, коханим. В чому секрет?
2: А я забула його ім'я ще кілька років тому і боюся перепитати.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: погода.
1: 8 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098 439 5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

Кіно на дивані. Вітаю, я Володимир Дяченко, штатний кіноексперт Blitz FM, і це моя рубрика «Порад, щоб таке подивитися вдома, на дивані». Маю сьогодні порадити вам ще один прекрасний міні-серіал, назва якого, можливо, не потрапляли вам на очі до цього, а дарма. Хоча б тому, що там сяє усіма гранями таланту Бенедикт Камбербетч. Серіал називається «Кінець параду». Він побачив світ у 2012 році. Стрічка запам'ятається вам переплетінням ліній, любовний трикутник, зіткнення вищого світу та реального життя простих мешканців Англії, миру та фронту. Принципів та мрій про найкраще майбутнє. Аристократ, його грає Бенедикт Камбербетч, одружується із норовливою світською левицею. Він клянеться бути вірним своїй легковажній дружині, але зустрічає молоду, енергійну суфражистку, і тепер його світ ніколи не обертатиметься зі звичною швидкістю. Ще маєте сумніви, чи вносити кінець параду до вашого кінонотатника? А от сам Бенедикт Камбербетч стверджує, що його образ був одним з найбільш чудових, які він коли-небудь грав. А рейтинг інтернет-бази фільмів дійшов до позначки 7,6. Тому відкладайте справи на потім та дивіться 5 прекрасних серій. У мене ж наразі все. До нового фільму. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
9: Безкоштовна лінія.
8: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

0: надихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито або подавлено 215 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях. Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни з Україною. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відкинувши пропозицію щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї війни. А далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще більше в рецесію, буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення. У Росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. Їхня інтенсивність лише зростатиме, зазначив Сибіга. Російська армія розпочала атаки на транспортне сполучення між Харковом та Сумами. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що з початку червня противник активізував обстріли на цій ділянці, обравши трасу поблизу Богодухова, яка розташована за 20 кілометрів від кордону. Радник звернув увагу на те, що прості заклики до водіїв бути обачними у цій ситуації є недостатніми і необхідно думати про більш ефективні дії. Китай оголосив про проведення спеціальної операції в морських водах на схід від Тайваню для забезпечення виконання морського права. Ця спецоперація була оголошена після того, як Японія та Філіппіни заявили про початок переговорів щодо делімітації морських кордонів у регіоні. Китай сприйняв такі дії як явне порушення його територіального суверенітету, а також зазіхання на права та інтереси у морській зоні. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц. Ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Підкажіть, чи варто хвилюватись, якщо Хеллоуін вже пройшов, а сусід ще досі на дереві висить?

0: Свобода.
1: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію чому. Я відпустив ту

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Атлейжер – так називають стиль спортшик. Його головні атрибути – спортивний одяг, комфортні тканини, серед яких лідерство здобув трикотаж. Кольори – будь-які. Від стриманої сірої гами до улюбленої фуксії. Атлетик-образ доречний не тільки в спортзалі. Такий світшот можна одягати зі спідницею плісе, а спортивним джогерам не завадить компанія туфлів на шпильці.
0: Фешеніста!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz FM.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастіл, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.
7: Зазвичай байдужі до життя бідних. Синонімом є вислів «багатий бідного не розуміє». Усім бажаємо мати своє багатство. Наприклад, прекрасну багату мову. Перервемося на музичну паузу. Скоро ще більше цікавинок.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. З поверненням на Шо-шо-шоу. Зараз про вислів «батогом обуха не переб'єш». Так говорять про ситуації, коли неможливо боротися з обставинами чи з людиною, що набагато сильніші за вас. Усім перемог над долею, ну і гарної музики на Бліц ФМ.

0: Bumble It's Fun.
1: Бабусю, з'їж цю цукерку.
2: Дякую, внучко.
1: Тобі смачно?
2: Дуже.
1: Дивно, а чому тоді собака і кішка її весь час випльовували?
0: Bumble It's Fun.

0: тебе.
1: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Jones.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Це знову я і знову прекрасні українські вислови з широкою душею та глибоким змістом. Зараз про батьків хліб не навчить, як треба жити. Він передає нам таку життєву мудрість. Дорослі діти мають самостійно добувати свій хліб, а не сидіти на шиї у батьків. Користуйтеся при нагоді та будьте прекрасними дітьми вашим поважним батькам.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І ще одна фраза на сьогодні без букв та грама.

математики, не навчитися математики. Так каже тому, хто поспішає навчитися складного, не навчившись простого, але необхідного. Що ж, милі мої, робіть усе поступово та не випереджайте час. А наразі це усі влучні вислови. До зустрічі вже завтра, о цій же парі.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксували 223 бойові зіткнення між силами оборони України та російськими військами. На Покровському напрямку ворог здійснив 46 штурмових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація сил оборони вразила 3 райони зосередження особового складу ворога, 2 артилерійські системи і 8 ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Російські загарбники наростили угрупування на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, але українські підрозділи продовжують активні дії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Сирський обговорив оперативну обстановку з командувачем угрупування десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та із командувачем угрупування сил безпілотних систем майором Робертом Бровді. А в Україні з початку року облаштували понад 800 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Роботи тривають для безпеки постачання та евакуації. Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров. Завдання з облаштування виконує Держспецтрансслужба. Так, за словами міністра, лише за травень облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок. Паралельно відновили ще 115 кілометрів автомобільних доріг у прифронтових областях. Країни НАТО розглядають нове зобов'язання щодо військової допомоги Україні на 70 мільярдів євро. Ініціативу можуть представити на саміті Альянсу в Анкарі наступного місяця. Пропозицію внесла Німеччина. Ініціатива передбачає новий механізм контролю та прозорості фінансування України, оскільки окремі країни вважають, що несуть надмірний тягар підтримки Києва. За словами дипломатів, із запропонованих 70 мільярдів євро близько 30 мільярдів можуть надійти з уже погодженої Євросоюзом дворічної програми кредитування України на 90 мільярдів. Ще 40 мільярдів планують забезпечити через двосторонні зобов'язання держав-союзниць. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub. We'll be right back.

0: мрію. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz FM.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Щось шашлик у вас геть не смачний. М'ясо не жується зовсім.
0: А ви масочку зніміть.

0: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птерігіуму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
6: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
7: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
8: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
7: І тільки дитячі пісні.
9: А її летіли за небо край.
7: Наша особлива гордість – дитяча програма.
6: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
7: Клич малят до приймачів

0: Білу Церкву все» відкриває її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про лист графині Олександри Браницької, який відкриває її з несподіваного боку, як людину міжконфесійного милосердя. 17 березня 1823 року. Біла Церква. Графиня Олександра Браницька пише листа міністрові духовних справ і народної освіти князю Олександру Голіцину. Зміст цього листа може здивувати тих, хто звик сприймати її винятково як православну благодійницю. Її внесок у розвиток православної церкви на Білоцерківщині справді був величезним. Вона жертвувала кошти на будівництво і утримання храмів, підтримувала духовенство та парафіян, опікувалася церковними справами впродовж десятиліть. Недаремно київські митрополити високо цінували її благочестя та діяльність. Пам'ять про графиню й досі жива в білоцерківських храмах, зокрема в Преображенському соборі та церкві Святої Рівноапостольної Марії Магдалини, де за неї моляться під час богослужінь. Та її християнські милосердя не обмежувалися лише православ'ям. Саме це й засвідчує лист від 17 березня 1823 року. В ньому графиня звертається до міністра з проханням взяти під захист греко-католицьких ченців ордену Святого Василія Великого. Вона наголошує, що добре знає цей край і може засвідчити користь василіян. Вони виховують молодь, працюють в освіті, дають християнське моральне наставництво. Браницька просить про справедливе ставлення до корисного і гідного пошани товариства та висловлює надію на заступництво з боку влади. Цей лист відкриває Олександру Василівну як людину широкого християнського світогляду, здатну до міжконфесійної підтримки і до справжнього милосердя. Її приклад і сьогодні нагадує – служіння Богові неможливо без поваги, любові та співчуття до ближнього, незалежно від обряду чи конфесії.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі Імперія звуку. http://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

чудовисько Данилка. Кожного вечора, коли Данилко лягав у ліжко, батьки вкривали його ковдрою, цілували й казали на добраніч. Потім вони виходили з кімнати та зачиняли за собою двері. Данилко бачив світло, що просочувалось крізь шпарину попід дверима, та чув голоси батьків, які віддалялися. Він трішки чекав, щоб переконатися, що батьки пішли. Потім тихо вставав, відкривав шафу, випускав чудовисько, яке там жило, та грався з ним. Це було звичайнісіньке чудовисько, як і всі інші. Три вирічені ока, величезне, дуже волохате, синього кольору та з великим ротом і нерівними зубами. Насправді, серед інших чудовиськ воно було особливим для Данилка, адже це було його чудовисько, яке звали Шафу Монстр. Часто вночі друзі влаштовували бійки подушками. Зазвичай Шафу Монстр реготав так голосно, як можуть реготати лише чудовисько. Хо-хо-хо! Коли Данилко хворів, Шафомонстр доглядав його всю ніч, криваючи хлопчика ковдрою. А коли наставав день, Данилко та його Шафомонстр прощались, обіймаючись. Хлопчик одягався, спускався на кухню снідати та йшов до школи, а його чудовисько поверталося у шафу до загадкового світу чудовиськ. І як же їм було смішно, коли їхні мами казали: «Якщо ти будеш погано поводитись, прийде чудовисько чи маленький хлопчик і забере тебе».

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
1: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
1: З гаманцем.
0: Разом з Бліцфан.
2: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
0: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито або подавлено 215 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях. Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни з Україною. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відкинувши пропозицію щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї війни. А далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще більше в рецесію, буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення. У Росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. Їхня інтенсивність лише зростатиме, зазначив Сибіга. Російська армія розпочала атаки на транспортне сполучення між Харковом та Сумами. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що з початку червня противник активізував обстріли на цій ділянці, обравши трасу поблизу Богодухова, яка розташована за 20 кілометрів від кордону. Радник звернув увагу на те, що прості заклики до водіїв бути обачними у цій ситуації є недостатніми і необхідно думати про більш ефективні дії. Китай оголосив про проведення спеціальної операції в морських водах на схід від Тайваню для забезпечення виконання морського права. Ця спецоперація була оголошена після того, як Японія та Філіппіни заявили про початок переговорів щодо делімітації морських кордонів у регіоні. Китай сприйняв такі дії як явне порушення його територіального суверенітету, а також зазіхання на права та інтереси у морській зоні. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
2: Блиц Ньюс. Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Блиц ФМ.

30 хвилин денсу на Blitz FM.

0: Погода.
1: 8 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Я запитав свою бабусю, після 65 років спільного життя ти все ще називаєш діда любим, рідним, коханим. В чому секрет?
2: А я забула його ім'я ще кілька років тому і боюся перепитати.
0: Бліцфан.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: А ми наче зрізку не кохає тебе, чекає тебе. Я не розумію тебе, і ти усе моє минуле, з розум з тебе.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23-я година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: Вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.

Це Артхаус. Робіть гучніше. Сьогодні ближче знайомимося з кумиром усієї країни, з Монатіком. Ми вже знаємо, що розпочав Дмитро свій шлях до зіркового майбутнього з підкорення брейк-дансового Олімпу. Однак творча біографія Монатіка не обмежується виключно танцями. Виявилося, що Дмитро успадкував дивовижні таланти від своїх дідусів. Один з дідів, незважаючи на те, що народився глухонімим, прекрасно танцював і досяг результатів у спорті. А інший дід співав і вважався баяністом-віртуозом. Гени предків змішалися в хлопці і почали проявлятися все з більшою силою. Діма Монатік теж заспівав, причому дуже добре. Щодо освіти, то у 2003-му молодий чоловік вступив до міжрегіональної академії управління персоналом, де вибрав юридичний факультет. Але, відбуваючи пари як повинність, він жив лише тим, що ввечері буде займатися піснями і танцями. Країна втратила юриста, але отримала фантастичного артиста. Про перший співочий успіх після короткої паузи. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про музику і музикантів. І сьогодні герой дня – танцівник, автор більшості хітів сучасності, улюбленець мільйонів фанатів Монатік. Усе, чого ви не знали про артиста, зібрала для вас до купочки. Але про все по порядку. Народився Дмитро Сергійович Монатік, українець за національністю, в місті Луцьку. Це Західна Україна, навесні 1986 року. Його сім'я особливими статками не відрізнялася. Батько працював всюди, де була робота. Збирав мотори для літаків на заводі, займався виробництвом поролону. Мама працювала секретарем в міськвиконкомі за скромну зарплатню. Набагато пізніше, коли син підріс, батьки зуміли заснувати свій маленький бізнес. Монатік ріс звичайним хлопцем. І, напевно, моментом старту його кар'єри можна вважати побачене в центрі Луцька міні-шоу місцевих фанатів брейкдансу. Восьмикласник заворожено спостерігав за магією танцю і розумів, він знайшов свою пристрасть. Незабаром Діма перетворився в кращого танцюриста брейкдансу не тільки в рідному місті, а й далеко за його межами. Так з'явився Монатік-танцюрист. Про решту здобутків трішки згодом після музичної паузи.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Блицфан. Підкажіть, чи варто хвилюватись, якщо Хеллоуін вже пройшов, а сусід ще досі на дереві висить?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і наш герой сьогодні – Дмитро Монатік. Шукати слави і визнання Монатік відправився на кастинг другого сезону популярного шоу «Фабрика зірок». На жаль, хлопцеві не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити на проект. Але на кастингу Дмитра помітила українська зірка, співачка Наталія Могилевська. Вона розгледіла в хлопчині з Луцька талант і взяла його в балет. Майбутній артист перебрався в столицю, там він працював у різних шоу-балетах і навіть потрапив до тридцятки кращих телешоу «Танцюють всі». Паралельно Дмитро заснував групу під назвою «Монатік» і почав потрішки гастролювати країною з власними піснями. Що було далі, розповім після пари приємних пісень від музичної редакції «Бліц FM».

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Розповідаю нині про кумира мільйонів, автори пісень, танцюриста, співака Дмитра Монатіка. Справжнє визнання вокального таланту цього мультиартиста прийшло після того, як він потрапив до вокального талант-шоу «X-Factor». Дмитро зумів довести суддям, що він талановитий вокаліст і заслужив звання кращого виконавця країни. 2011-й ознаменувався для вокаліста виходом дебютного кліпу «Таю літаю», записаного на мобільний телефон. Тоді ж розквіт і авторський талант Дмитра. Першою артисткою, яка виконала музичну композицію Монатіка, була Світлана Лобода. Пісня «40 градусів» моментально стала лідером національного хіт-параду. Про Дмитра заговорили як про талановитого автора. Також Дмитро Монатік писав композиції, які потрапили в репертуар Аліни Гросу, Серьоги та ще безлічі топових артистів. Після паузи про особисте життя легендарного Монатіка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Як і обіцяла, розповідає усі секрети особистого життя Дмитра Монатіка. Він одружений з красунею на ім'я Ірина Демічева. Дружина знаменитості веде непублічний спосіб життя. Дмитро та Ірина виховують двох синів. Своїми дітьми артист щиро захоплюється. Та й почуття подружньої пари нітрохи не згасли. Ірина продовжує надихати Дмитра на романтичні вчинки. Діма Монатік активно працює як артист, регулярно виїжджає на гастролі, складає пісні, знімає кліпи і бере участь в нових телепроєктах. Наприклад, він член журі «Голос України», учасник «Танців зірками» та «Ліги сміху». Віримо, енергії Монатіку вистачить на багато творчих років.

0: Кебо Фартхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксували 223 бойові зіткнення між силами оборони України та російськими військами. На Покровському напрямку ворог здійснив 46 штурмових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація сил оборони вразила 3 райони зосередження особового складу ворога, 2 артилерійські системи і 8 ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Російські загарбники наростили угрупування на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, але українські підрозділи продовжують активні дії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Сирський обговорив оперативну обстановку з командувачем угрупування десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та із командувачем угрупування сил безпілотних систем майором Робертом Бровді. А в Україні з початку року облаштували понад 800 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Роботи тривають для безпеки постачання та евакуації. Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров. Завдання з облаштування виконує Держспецтрансслужба. Так, за словами міністра, лише за травень облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок. Паралельно відновили ще 115 кілометрів автомобільних доріг у прифронтових областях. Країни НАТО розглядають нове зобов'язання щодо військової допомоги Україні на 70 мільярдів євро. Ініціативу можуть представити на саміті Альянсу в Анкарі наступного місяця. Пропозицію внесла Німеччина. Ініціатива передбачає новий механізм контролю та прозорості фінансування України, оскільки окремі країни вважають, що несуть надмірний тягар підтримки Києва. За словами дипломатів, із запропонованих 70 мільярдів євро близько 30 мільярдів можуть надійти з уже погодженої Євросоюзом дворічної програми кредитування України на 90 мільярдів. Ще 40 мільярдів планують забезпечити через двосторонні зобов'язання держав-союзниць. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
2: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Бабусю, з'їж цю цукерку.
2: Дякую, внучко.
1: Тобі смачно?
2: Дуже.
1: Дивно, а чому тоді собака і кішка її весь час випльовували?
0: Blitz Fun.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Поцілуй мою душу.

0: Свобода.
1: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти, так як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не стоїмо.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Там суцільний фатум, прихований густим туманом.
1: А ти тоді сидів за фортепіано, тобі зіграв.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Щось шашлик у вас геть не смачний. М'ясо не жується зовсім.
2: А ви масочку зніміть.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито або подавлено 215 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях. Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни з Україною. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відкинувши пропозицію щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї війни. А далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще більше в рецесію, буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення. У Росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. Їхня інтенсивність лише зростатиме, зазначив Сибіга. Російська армія розпочала атаки на транспортне сполучення між Харковом та Сумами. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що з початку червня противник активізував обстріли на цій ділянці, обравши трасу поблизу Богодухова, яка розташована за 20 кілометрів від кордону. Радник звернув увагу на те, що прості заклики до водіїв бути обачними у цій ситуації є недостатніми і необхідно думати про більш ефективні дії. Китай оголосив про проведення спеціальної операції в морських водах на схід від Тайваню для забезпечення виконання морського права. Ця спецоперація була оголошена після того, як Японія та Філіппіни заявили про початок переговорів щодо делімітації морських кордонів у регіоні. Китай сприйняв такі дії як явне порушення його територіального суверенітету, а також зазіхання на права та інтереси у морській зоні. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
1: Блиц Ньюс.

Дідусь вирішив налагодити відносини зі свекрухою і купити їй нову сукню. Але як назло, свекруха прокинулася тоді, коли зять міряв її рулеткою.

0: Погода.
1: 8 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
0: Погода.
2: I've been chasing this for years. My legs don't work the way that they used to. But they changed when I found you.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz.fm. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.